0: toi famina tua tu Samoa yele tato vai fale natura yele tato sumpa sumpa sumpa asa o mole vai yaso yoi le tato famalo sino e te mau ai le ti a loe male shake ya so mole vai yaso ya ole awa nanga foli nei wale tau tua nai tamali le fetalainga ya momoe mausu tele ma poasa ya male tau si ya masail au pepe ya moi la tolo papa au I tua atu o sini nei ya o sini o lo faya ai I te tonu o Campbell Town. Ya mana tua le numera pa e fia tala noa ya masaile au pepe po moi mausu tele ma poasa le numera o le o fa o lima fitu lima lua iwa lima ono ya le tato vai fa le natura le na ia matoi fa mana tu atu ia le tato supermarket le Pan Pacific supermarket le sunga ya nom ma Andrew Sard le nu mera te vala au yai mo nisi mea e te fia tala noa yai le iwa valu tolu lima fa iwa lua fa iwa valu tolu lima fa iwa lua fa le sunga ya nom le Pan Pacific supermarket I Bidwill le shopping center I Bidwill shopping square Yeah, le corner of Carlisle Avenue, my Bidwill Square, e Bidwill. Mawa yai so se olo si ya choa le sunga ya no, ya malona alo ya Andrew Sard. Ya matoi famana to atu Samoa, le tau tua, ale tato fo mai Samoa, le fionga ya patu, ya po Dr. Sangai tumua, pa nyani si upatu. So se ngasa ngasa le tino por mafafau wala au yai le numero le ofisa le li fo mai, o le iwa ono toluono fa ono tasi tasi. Ia pono mo pili ele li fo mai ole o fa ta si valu fa lua lua fitu lua ono a e fi e susu at fo ia ye fa tala noa ia le a fionga ia pa tu pe a umano fa yesa u appointment ia one su atu le ia ile tu atusi o le shop tasi St. Martin's Crescent I Black Town le nei vai tau pipisi lava ma tele fa a mai o so se fulu lo a afia ina yo tato tangata ai usi mai pe ala fa fonga sa mo o le tau tua lava le nei le ala le o si le o sa mo nga lo va lua ai ma le ala I vivas fortes mele lima fa mo ma ia o uli o aso tona I tsa si mai le tula lua se pa ia le fa ile afia fi ai usi mai pe ala fa fonga sa mo
1: na fa fa le malo te lo tatu tu nu inicio company me pisi ni solo lango lango malo si le tu amra unanga si le ol sa mo ngalo ye olo um fa ye pe ona e fa fa fonga ile asto na male asto na I lungo le ala viva se frutes ma lima fa mo le tatu por kala me la ula manga ngana sa mo le si ule ol sa mo ngalo I pe ona masani ai ya ai to fa ilo atul tatu va inga talo tau le ni fu va inga le uli le wanga mai le se fulma le fati cree Olo no winga ya wo feo lolo sina mafana fana wa fo de maglo telo tatu wo tunu. Ya mai e fau tu indi le maglo telo sa mo wa faisi pua oa. Le atunu le nifu iwa enga pia fai o e papa au ma lala I lau fanu o sini ma au sitari anei. Ya olo wa aya lava le lulu wa o winga o talo le tau fai o le tau ma lulu. Ya ai faisi pua oa to fa tau tau niso savili. Mai le oyo wa aya lava ilonga na wa aya le mato le la. Fooringa tutu sa vai ngol talo tau le som le aso atai au ya msalo le aya ise ese senga masinda sui ngol tau le aso ngafua. Ona iwa inga na talo tau walo si ila fia ona I fautuanga pito vaa wale malo telo tatu utunu fai fai te te lo sa alu alu le mu lo sa ilungo ala tele vavavi le neva I tau wa fai lava ya si tele o fai lava le vitutupu ya e afua mai lea ili fata mala ilungo vai ngol talo tau. Talo le tau ai usi me pela fa fonga pito va mana ya manisi o vaeng o le tatu por kalami
0: o le ata ina ya le siu fonga matanga o fie o te nari tau tua la unuu Samoa ia e fa feilo a ya twaili pa ia mali mamalu o le atunuu fea lava se tafa o ke lope o lo e mauma ya ili tau tua le siu leo le Samoa na ngalo O oe o le wō ma le pā anga ma mai a le si leo le sāmona ngā lo usi la o tau whaafafonga, te nari tautua.

0: ai sidi ai le langolango le atunu atoa ilo lato sao, sa fesoa suanye la vaya umai le so, I tau mwfinga uma na tama whanau I le tele o ta alunga whaavao malo o tua nai, e umai la vaya le so. E tāpuni ane le avanoe le asafari le resta lai ni sui fi tau vā, mōle whainga pālota lai tite sa fata numere lua, e tō tōlu sui iu whaamao nia. O le fwoi tō tōlu, watu inatu le asafari le vayaso le nei, e whaangata ai leo na toi whaawi I tua se swafo se tasio I lantou, e manatu mo le fia tau vā. O le tō tōlu I lantou ia, o le leua sua tanga aso, tui ia pua fuatongi le toa, O ye foi lena manu ma lor vinga palo te tele le tu ma lo. Ai o toi fa ma vai ma fa se atu il vai fa o fai le fa tu tu le tu sa mo o tasi. Le wa fuai ona toi foi le tu ma lo e fa tino lana vinga palo te le titi. A toi ma le tina ya to le afoa lo salia sa nga lala ni mata. O lo resta le tau va o se sui tu to tasi. O le so valu le masina foi o yulai. Wa fatu langa e pānotai I lātou ua restana mo le pānota mua mua, ai o lo naso se fulu o yulai, o le whainga pānota lai titi, e le o iei se sui o le vanga whaupu fai e le JPP o tau vā, pe ono whae loe lo lātou te tai, wa iei le lātou fua whanga e tu inatu le lātou tā penanga, mo so lātou sui mo le whainga pānota tele. Ono o le whawhita huli na langa e le fionga le whaipule o vaisingano, Le fionga amitua nai ma lolo tau tofi I le pāne mene. I le whaale tonu ai ole o nanga a le fō mai ole o tau tua I le whale mai ole lātou I tū ma lō. Wa manatu ele teita I ole atunu. A whai loa ele ma whai on fō ia I tū ai ngā whaafita auli ole o alia e mai. Ole a te tala lole ava noe tāpā ai le viso swani. A ni fō mai mai pā anga sā moe atunu I fafo.
1: O fionga sui fō ma lolo ina a whai loa wale ma whai e tātou fō mai ni whai ngalu ngu. The tala leva no vala out at Tomna Sela Minfo my mefafo. A faila levo ma ila to nu wa wale ma faita to nta abel melea.
0: Ilia lava phone tanga le parliament in the faalia amitonae. Wale to emana o mielo ne tu ma lo le fo mai. In a yesuyatu saisi fo mai faile awo nanga. Before yon yeta ua. Ole awo nanga le foita mari fo mai ole to nu. Wa yai fa no manisio le tu ma lo. O loo tua ina le malili wai ona ole lele leo le faati nongole au au nanga. Pei tae la tamai neina faa lia e le reporti ale soifua malo loina le lalulangi. Ole au au nanga faa le soifua malo loina isa mua malona faitau au fai. E te tau ona o atu le lua se lawanga e ilunga le au fai unifo mai. E te tau ona ngā fatia e le foinu mero tatu atinu. E o atu le se lau faa se furu le au fai ufo mai oro iai le teminei. Before no fight loyal fionga minister inisio fatal nonga tonai o se tasi lo fa fita o lo fenga nei male so fo malo loina o le le la voli ima tama tai fo mai o le tama li o le tnu ia papali tele mo moi von ranking wai longa le tnu o landa ta lenyo le tusiata o le tusi solo ai sa ave fo im fa ia onga le tele o tusanga le na fa ala wi lo le fa I ona vai yaso nisio anata tusia O loo ia I tala anga o lea tunu I tuatu o ia tatusi. Mae na ia whaauru tala ina lea whaalawi loa. Ia tanga loa malo na atari I o le tuli. O se tasio ata na ia whaamtala ina lea utustala. Na tuli mai tanga lono na atari o tuli e su e se nofuanga le lalolangi e tuwai. Peitai na so o le lalolangi e le isi ele ele mawhai o na tulau ele ele ai. O na toi fo ilo le ilo na tamau tanga loa. Mulmuleane o na tongi mai le tanga loa se maa I lalo le lalolangi. Na afuai o na maua ele ele, ma vae vae tanga loa e au fie I ma ele ele o sa moa. Mai o le telo atantu sie pali tele. O loo fa amatala I na ele telo tatu, ma le talitonungo tanga ta sa moa o tanga loa, o le atua le o sa moa. O loo yeilo na whanau nonga e a ngai ia o ongo ana tusinga ata, E mumori atu ni le sona I au ngā tupulanga o le atunuu. O se tasio fautuanga na iatu ina mai mō whanau umai sā moa.
2: Whamatala nō mā fau a maresi mea I e te tino lawa I lose si o manga te tono lo a inga. O ina a matama I ai lo I loa ma lo tau mai. E wa ale matala nō mā fau tono lo a inga. E okil mea a. E makipi mea o kelpongi. e tu na po ma tone e lo vali me pa pene ma tu fe fe fe telefon ai ma tu ta mai cellphone ona le winga na e o tiele ma po pa volta mai titi ona le lo ale pa ma tala ma su su e ma ki no va le fanya ku singa ka me pe
0: o lo tu tala no mo tem to tua mo le mai mo ine nisi e fia si ale no fanga O le vaeso ni o le a whaata aue nai ia se aso whaapitoa mō tangata whainga ringa o male mālo e lalo le teita inga le komisio tangata whainga anuenga. O le aso whaapitoa e toe whaamanatu atuai ia inantou o lo tautua ina le atunu o male mālo. Ia mawhai ona au au naatu I tangata lo tele o sā mua mā atunu I fafo. I se au au nanga siri manelei, whaamali e loto matali manao. Sao no le suil komiti le whaatana noanga male tu AP, le le tio le malo
3: pa si na pia on male vale le vai for mene tau nu mai va e te le ole ol bernard fa la wilo ale talo fa we fas mai ai a mata tu ai le ofisa le le so le ele ese talo fa le ai se smai a so ave mai malo ai a le fa tu le foi malanga so ole le fion ale li pula ai a lui fit e te a mata va pola pola e te o mai la por e fai ole pula ai ba la ye ole pula Ah, esa va talofa, valor malanga manuya, ma eh, ele ma faina faile na me. Eh, aluinga nalta, o ina, o ie amatai de tautua mara una, e amulio na faia isi me. O lau fa talofa, ma lau fa feilo. Ya saulu tanga ta malanga mai, e ma tua fia fia ele tal ya tol ta to tulu, e malanga fa lot.
0: O tala fo wia, fam ni tele la valia tua ele ni yaso lo ta to tenu. Fa so I fo ia.

0: E fa mna tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Kalato au au nanga o nia lofi lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise unga langatila fa apulo mitu a lima se u fa amalo fa yon faiwa.
2: Hey man, a fai o afia oe se ngasi ngasi fa le natura e pe ole mai fatuka nesa suka toto mawalunga ngongu tina puta. Ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa e oisi ngasi ngasi. Mana tua nei loa, the nutrition and queen e tali io maftianga. Tau mafaila na tima lana aloe, se ki ale shake. Ne emisil fa malostino, pole sumpa ya fiafi taitasi. Yo e momosi ai fo imau folinga, olana anava, a se lau pasene lo soi fo malolo ina, ete ola fiafia. Fa sota ya ne loa, ne fa ululunga ya masaile au pepe, ma mamoe mausu te lima posa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sa su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisipi le o le saamona ngango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au fataunga ya sa uma, e te filifili I o loasi atoa, po le fataulusi, ma ua tau ma favela, ma tau ma famata, te le o loa tu uaisa ma fiingota mai le sami, o o loa SS ma mea taulima mai le Pacifica, filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe, tau walunga loa e se tupe lafo I Samoa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Pan Pacific Supermarket morisi uleo le sa mora ngalo male stasi sponsor
4: e lua ni vaenga ta ua e mafaya yona ta to ta o fia ile pipisi o siama o fa mai e fea vea ia ile ea mua mua O le tūma mai o tātou tino e tāu fia e le pisi atu o le siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wabele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa a e le itau sami pe umafoi pe a uma o na faini ngā luenga palpala pe a fia ngai ai ma le tau singa o tangata mamai pe a umafoi o na fao ngā le fale le tāua e mafai o na fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fata o winatu I le fale o loa. E tāua tele le fata o vaenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata.
2: E malo ta puai Samoa le nei tu la o le tato polo kalame I le nei fo I aso tona I mulimuli yo e ole masina o yuni. Ya ole mai ta watu waanga mai li sa o le fionga ya patu ya po doctor se angai tu mua panjani si upatu ya mo lana polo kalame o le foma I mo lo soifua malo no ina lelei. Alo yo faiva doctor patu ai ole amato ta puai atu.
5: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe a le leilo soifua ma loloina. E ui no tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Fa a fofonga I fautuanga ta ua ma ilfo mai, e pui puia ma yai oe ma oi fa a mai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E fe urua I fa au onga o le tino fa a mai pipisi, Maula tau mafua anga. Mana tua, olo soifu ma lolo ina. Olo o yo lava a ao. Doctor seanga itu mua paaniani patu. Ila tatou lava ngana.
6: Ia fatal fatu, fatai fatasimai. Ile fapuponga ole tatou poklami le yafiafi ma lo lava le. Ma lo le otsai. Ya ole papopon fo la la nei e pio ta ul vaso te atunei le ta ua o fa mai nei o manulele po o manu tausi foi ya po le blue bird flu le e po le avian flu foi o le lava e fa awaule tu langa ndea o nai manu fele lei nei o wa fa ina la tu wola ya mai e iwa npp e foi ya o le flu nei o le flu Etai pei fwai alfulu o tātou le influenza. Ai se ese la ona tuai ngā fōlinga. Ese ese fwai lea fai nai o iawa o l'influenza e pe unsilfia e fai nai nao tangata le pe o tātou. Ale fulu fwai o manu lele e po nis fwai o manu l'sami. E fai nai nao lātou. Ai la le fso tai ngā e fai ona pisia I tātou pe a fai tātou te whaongaina pe tamawhaina ia manu nei o wāwhaina. Ai pila wei whio, ai a lātou si ama po virusa nei ilo wāo manu lele, malesi manu lele, I wapena fwoi lale influenza, alo a tātou I leis tangata, vipisi wapena, on le ngata la ilo whetalei, ia pere wha o le whilata I fwoi. Si longa la pala, e whaongaina tātou pe a whai oise manu manu lele wāwhaina ilo virusa lea, ia ai te ua pe taumawhaina ia pe whaongaina fo I me ai tūlanga na visirabala I moa fwa moa po anu moa ia po Turkey po BP po lalaba tuai ngā manu lele ua whaina ia po manu fwa ili ea wa e isi manu pe ongongusina ia pe tūlanga na whaina sami ia ona On faila I ona faina I tātou pe a latlat te le iai. Ia wā I se faila tō anuri e tausi po pet, ia po koke foi. Ia em fai foi na faina I. Uli si amala na ia em fai on alu a faila e te ua faina I si jo tātou. Ia pe ale o fulu. La faina umalaba na pe on tā ua tātou poklami vāsion te atu nei. Ia wā ua I foi aiz tangata rato te le lava I tangata anga I atu le klinik le temine on ua whaina rato le fulu ia le temi lava le nei taumalulu I o aungane o le tale o tinga alfa I ia o tinga o tino I ngiva le ulu pua I ia tulanga fa pena ta ua lava le a whai ua whaina lo sesi le I fulinga nei po a whaina nei Yo na malo lole il fale a fala au po a vehi polo po perdo po e po no fulo il fale a volto e fe al vai vai lo sa va al fulu sa i mai sito in ama il il covid e sa vai male a el a fine fo le va matan sa va ai mai ole e ta ole foot mouth and hand disease e po le con a virusa nga le a fai nei tamiti pepe, tamiti laiti le ia ngai whapepe a whea nei lima o mutu I a marato vai o le a fai nol tūlanga lea o ne tau le mwhai ona ai ai a fai tau an fai lato me ai I a mati ngā fwoi o lato fōlinga ia I le mwhai e pisi te la le le tuai ngā siama lea e tau le mwhai ona oi tamiti lato a onga ia fatai tai po tia kea Te sira faina e se vatua e pua I lota metiti pe fiva e le faina alu se aonga amata. O te mila nei to telu o tometi e failato upe mai e le oa I le aonga. E le oa I le aonga amata. Ia ma o lato matua fo I la eno fo I vai lato. Ia mena bia fo ini KRS medical certificate lea. Ia e mfai ono no fo I fale mvai e fanao. Al te mila nei o virus SS o sa we foi mal covid o le la ba et covid ya tato ya o no telefoni yes ya misi la ba I fa ma if pcia I o no le flata yo tata I la tonga luenga ya ma me fe o ya I lungo pasi o trains ya ma inga foi ba be o tata ma tu el no fol fale ya a otu lo fa na u mai la to a onga po o talonga po na luenga foi Ia I nāla e mwhai ona pisi a ilona e mātua. Tā ua I o temi nei, tu e whamnato tu awa, tā ua whai o tui, tupu pui o le fulu, tupu pui o le pneumonia, tupu pui o le kangisusu po le shingles. Bo I lava, o lo I lava nisi o lo o whaafefefe I whaingo tui, ia o le fo I ave reminders ma whaa, Fa ilo a clinics I lato mai o mai e fai a tui. Ia a fai fo I ua pe ua o lato tele fa ilo po le reminder ngai ia on sai fo I malu pe ron sai. pe afai o iste imu owa latu ia o me umasau me computer e reminder ai pe fa manatu tangata le teimi tauna o atu e fai latu tui ia ae tau vui lana ma matala ia le clinic a umalong fai latu ia le tangata ia vese longa inoa a waltu e avea pe reminder se ia latu wae sa o le lava e fa sa o e foi nisi tinga o uma fai le tui o le fulu po le tui o le nimbongia ia ae atu atu i fa manatu e lai atu atu kuis fa manatu a clinics ia pa wala me fa style for mai po la to for mai ya na vesele lo so fa mai e remind us ya to la to a la to ofisa ya ai o tu lang ta wona in le vai ta ya on sai pemba o e fai to tu pui pui al fulu po tu covid po tu a demonia ya po so so a tu pui pui la va ya nga ya nga le le nga ta nei te mi ya onga po fangaluenga e po ni fo lo fo ai e fo ai e ya tu no mau pe o a fai malanga sa mo po ni si la fo ta o al fai tu tu pu pu ya nei vai ta o ta to ye ya ta to po klame na nei ne fia fi to fa o ni fo va sa sa va te nei ya lo tele a tu manuel to en o po klame to fa so fo

0: ye fa malo atu le fionga ya patu doctor sanga tu mo pa ndiani si patu ye mo le tatu bloka la me matsa ngo fi ile ne ya wauli ya ole na sa mo le bloka la me la tatu te fe lo ai foi ile fia fia cha yao ilunga or serauta smal tolu fa mo mai le tu lai ono se pa ye le iba le fia fia manuia ya le alo atu la sa pa ia cha yao la wa fionga ye fa pe mal fa le tu ya mi never ya la mauta mi never Ia le nā Samoa wa o tau whaafafonga I le polokalame mātango o fie mai tātou fōma I Samoa I oi. Tele o le mauflu a o le bird flu o le avian flu I o fulu ia I maua mai manguleli. Io e le nā ua o tau whaafafonga I ai. Ia e a fia I foi ia me tau mafa pe iona I ai a moa. A fua a moa I o pipi me fa pena. A tau la matia loa. Me sili ma le tāua pe iona tātou whaafafonga ma whaalongolongo atu. Ile fionga ya patu malo lole lei. Yoi, awa le alwe fanga luenga. Yepi awa fo le alu lea onga ifa ya alu mafana awa lea chinu. Ay malo lole lei. Yemasa ili stonga fiti ba aile fo mai. Ya awa stonga fiti mo oe aile i leanga tele, le ila matia tele. O se fautuanga ili saonga le mu, ele lei lava le tea, ele I tea le lei le koviti le neivai tau. O le tele o whaamanatu ia peona ta ua le fionga ia Dr. Batu. Whaamanatu ia mai ofisa nei. Te tau lava o na whaia le tui o le flu, le tui o le COVID, le tui o le shingles, ia whaapeama le tui o le limonia. O mea umalava nei o loo aafia le toa tele o nai o tatou tangata. I le nei vai tau ae mai se lava le vai tau o le malulu. Ia o le nale plokalame a le tatou foma I Samoa le aso o ula atu. Ia I le siu fonga o Billy Elu ma le vaenga swine flu ai usi mai pea lau fa fonga Samoa.
1: A faya ni a ni a unga I peo fulu. A te le o tinga I ta ua lau toa. Ma ta I tū le nei ma fa atinga vaenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaenga o le falu I ta ma mau mai lu a inga. Ia fa e sea vaenga fa unga I tanga ta ua fia mai a inga a toa. A fipa ma te inga le ulu politino. Ini kuala au me te inga ma lo lo lei. Inu vai auri, masua fuala au sua mali. Telele tang mafai fuala au aina mea matcha ma fuala au aina sua mali. Kufuru ma maa lima I taimi uma. Nofo le leile fale ma tamma maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua ma lolo ina mo se fautuanga li fua mai. Aile isawi li fana mai. Ia tautua nā, awane I isawi li se pasi po se taavale lau pasese ina le ia fia ni se tangata. Sili lava le pui pui na ilo le tonga fitia.
2: Ae,